Tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen, det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hvert grav på lønnen, hver lille pose, hver million til munnen, ok, hvert sky på sjøen,

Tre i skogen, hver sky på himmelen, hver light på kommoden, hver fake orkidé på et hotell i resepsjonen. Det mørkt, og jeg har mistet magneten til kompasset, hvert strå på åkeren, hver grav på lønnen, hver

Sitter med singlet og shorts. Jeg ser ikke på klokka, men timene går. For sommeren kartlagt, jeg bare peffer på Sattland, ingen kan få. Det komplisert i dag, men hun var single i går. Det rart jeg blir blind når jeg står og nyter muserende vin og grillmat? Damp i 13, det klart de serverer den iskald. Ber om et tillas, ser over bordet, har litt finstas, clean. Det så fint, du kan være sint, eller du kan komme.

0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, Måns Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på p3.no.

0: skal vi lese, eller jeg skal lese for dere, en mail fra Alice Kipley.
1: Oi, for et navn!
0: Ja, jeg måtte google, bare sånn Alice Kipley, det måtte jeg rett og slett inn og google. Og da kan Wikipedia fortelle meg at Alice Frederica, Frederica Kipley was an aristocrat, British society hostess, and a long time mistress of King Edward the... Jeg kan ikke...
1: Romertallene?
0: Nei.
1: Hva er det for det?
2: Yes. Hva står det?
0: V, og så strekk, strekk.
2: Det er 7.
0: Jeg visste du kunne det, Pernille.
1: Hvorfor kan du
0: ta det så smanerende? Jeg vet det.
1: Klok kvinne.
2: Men, det er bare 5 + 1 + 1.
0: Det er morsom.
1: For meg, trolldom.
0: Å ja! Det skal jeg huske sikkert en time til. Men det er morsom signatur, og det passer til problemet. For Alice Kipley, hun skriver, går oppover Nils Juels gate, som er en gate i Oslo, med en smoothie i hånden, sikkert fra Smoothie Exchange, som ligger rett ved. I gårsdagens sminke og klær, hvordan kan man best overleve denne turen hjem? Ikke sant? Dette er jo walk of shame. Mm-hmm. Og hva sier man hvis man møter noen man kjenner på sin walk of shame hjem gjennom Oslos gater? Kall meg gjerne Alice Kipley. Long time mistress.
1: Ja,
2: altså spørsmålet er hvordan overleve walk of shame?
0: Jeg elsker dette temaet, ja. Fordi det er så synlig, og hvorfor er det det?
1: Men hvorfor er det, jeg forklarer meg hvorfor det er et problem å gå walk of shame-livet.
0: Fordi det er så synlig, vent litt, jeg må bare teleportere meg tilbake mange, mange år. Det er fordi at du entrer verden i en modus som verden ikke lenger er i. I går kveld så hadde alle på seg dette miniskjørtet, og vi var enige om kostymene og hvordan vi skulle se ut. Og nå går hun hjem i folk som jogger, har dusjet, de sitter og spiser lunsjen sin, men du vitner om, du har misforstått klokkeslettet, liksom. Du har misforstått kleskoden.
2: Men er det da fordi er det redd for å bli stemplet som lat og udugelig, eller tøs? Er det seksuell skam?
0: Nei, ikke seksuell skam. Mer at det å ha ligget med noen kvelden før, jeg møtte han i går da, det føles litt privat. Mens i det du entrer sfæren og bare, ok, se på dette kostymet, du avslører for alle hva du har gjort, så føles det veldig sånn annonserende.
1: Ja, fordi,
0: det er ikke skam å ha gjort det.
1: Her tror jeg kanskje kvinner og menn håndterer dette forskjellig, eller tenker forskjellig på dette, fordi jeg tror en mann kanskje går og tenker at dette er en hedersgange. På en måte, se hva jeg fikk til i går. Jeg fikk bli med en dame hjem, og lå i går, og tenker sånn, går stolt oppover Nils Juels gate med smoothien sin, og tenker, alle som ser på meg tenker at jeg er en jævla fet fyr fordi jeg naila det i går.
2: Som i tillegg så er det større sjanse for at en mann har hatt på seg klær som ikke er sånn, han har ikke på miniskjørt, så det er ikke nødvendigvis så tydelig at han har vært på festdagen før. Han kan ha tatt på seg de klærne og er på vei til jobb. En dame i høye hæler med paljettskjørt har vært på fest.
3: Poeng. Poeng.
2: Så det er mye tydeligere for verden hvor en dame har vært hos enkelte.
1: Jeg trodde at kvinner som dro på byen for å finne seg hookup, hadde med seg en bag med kit.
2: At du har tenkt så langt i forkant.
1: Jeg kjenner flere i hvert fall som hadde med seg liggebaggen når de dro på byen. Hvor det var
0: liggeunderlag, sovepose.
1: Ja, stemmer. For de tok T-banen opp til Sognsvann og kappa der. Så hadde med seg liksom, ting, hadde med seg et enkelt skift, sånn at de kunne gå hjem i joggebuksa liksom, dagen etterpå da, eller et eller annet.
2: Det virker veldig på hvis du kommer med ryggsekk på byen, klar for alle eventualiteter.
0: 71 grader nord ryggsekken.
1: Men dere må ikke gå med klart.
2: Men hva tenker menn når man ser en, hva tenker menn når man ser en dame som har vært på fest?
3: Jeg begynte å tenke på det nå. Jeg tror jeg aldri har på en måte lagt merke til det. Eller i så fall så har jeg tenkt, ja, du har bare festa i går.
1: Du har så uskyldig sinn. Jeg har sett kvinner gå hjem i walk of shame og tenkt, der ja, jenta mi, tenkte jeg da.
2: Jeg har aldri, altså det, jeg tror man frykter at folk ser ned på deg, men jeg har aldri selv tenkt uffa meg.
3: Nei,
2: stakkars jente.
0: Det ikke tanken.
2: Men jeg har kanskje fnist litt og tenkt, oi, nå har, hun har, er skikkelig litt tung i hodet, ja.
3: Ja.
2: Eller altså, jeg har liksom med kjærlighet tenkt, å, det der, nå var det deilig med litt luft, kanskje.
0: Det er the odd one out i bybildet.
2: Jeg kan skjønne følelsen av, det er som på en måte, dette er en slags parallell, da, men hvis du akkurat har fødet, og så skal du ut av sykehuset og dra hjem, så føler du sånn, her kommer jeg med tissen min ut, jeg er det greit for verden. Selv om ingen andre vet at du nettopp har fødet, så føles man veldig bar, og rustningen er nede. Så det er vel noe med det noe å skje med at rustningen er nede.
3: Jeg tenker, altså, første ting, det, altså første del av det er sånn her, hva tenker folk du ikke kjenner om deg? Det burde du ikke bry deg om. Ta på store solbriller, og så går det greit. Men spørsmålet var jo også, hva hvis jeg møter noen jeg kjenner?
0: Ja, jo.
3: Og den er jo litt mer tricky. Det kommer jo an på personligheten din, men jeg føler liksom at du kan, hvis du eier det nok, hvis du eier det nok, så kommer ikke de til å se for seg deg naken eller hos en mann eller whatever. De kommer ikke til å se det for seg engang, hvis du bare har den rett replikken der.
0: Jeg har en replikk. Og det er fordi at hvis du treffer noen du kjenner, og så er det sånn, ok, og så, hvis du løfter det fra en one night stand til det koseligste i hele verden, det er at du sier
3: two night stand.
0: Nei, det er, jeg møtte mannen i mitt liv i går.
2: Nei, så koselig.
3: Ja,
2: og hvis du ikke har møtt mannen i ditt liv, og det er
0: bare si det likevel. Bare si det likevel.
2: Regretment, ja. Men da kan man si, jeg var på fest i går. Du må ikke si at du har liksom, du kan ha sovnet på narspillet hos en venn i går.
1: Det er dårlig, jeg tror du må, for da begynner hodet mitt sånn.
2: Ja, da skjønner du at det
3: er skjule, du skjuler noe.
2: Og jeg skjønner.
1: Nei, du må stå i det,
0: Nei, men er du ikke, for i det der sånn, jeg lå med noen i går, det går fra på en måte, åh, det betyr, altså, trenger ikke å bety en dritt,
1: nei.
0: Men da får du masse sånn, åh, så koselig, ja, jeg vet, ok, ha det.
1: Man må bare stå sånn, du, jeg går oppover Nils Jules gate, vi møtes, og så ser du på meg og sier sånn, åh, jeg fikk i kveld i går, så jeg, doggy, misjonær, både vaskemaskin og kjøkkenbenk. Takk, ses i morgen.
0: Hvilken stilling er vaskemaskinen igjen?
1: Det kan vise seg.
2: Men jeg synes også, la det være sagt at det har litt å si hvilken ukedag det er. Hvis du kommer på søndag morgen, det er på en måte innenfor norm, tenker jeg. Hvis det er en tirsdag morgen, så føler man seg enda litt mer utenfor samfunnet, på en måte. Da hadde jeg sekundær skammen min kanskje tenkt noe om at jeg virker litt sånn sjuskete.
1: Ja, enig.
2: At jeg ikke har jobb. Altså det er masse sånn paranoia man kan.
1: Da er setningen, ikke narkotika, bare ligging. Hvis du sier det,
0: skaper også så, åh, så bra.
2: Ja, men det er så dumt, men det er veldig dumt. Vet du hva, det er en offensiv tanke, men det er også veldig dumt hvis de ikke har tenkt noen ting i det hele tatt.
1: Hvis det er tirsdag.
2: Hvis det er tirsdag, du møter dem på 7-11, og så først du sier er, ikke narkotika, bare ligging. Og de ikke har rukket å tenke hvor du har vært en gang, da kan det bli for mye igjen.
0: Ja, det er sant. Da kan
2: det bli tråd samtale etter det.
1: Jeg tar den tilbake.
0: Du må tolke blikket til den du møter først. Ja. Men i uke da, så mener jeg, men det er jo ikke Alice sitt problem, så mener jeg også at man kan, da kan du jo, hvis du har hatt på deg litt sånn skjorte som du knøt, og så var den litt sånn, du viste litt kløft, knepp opp skjorten, tøkk den ned i skjørtet, og så går du på mobilen din, og så sier du kjøp selv.
2: Ja.
0: Da ser du business ut da.
2: Ja, da er det bare business da, men med en liten smoothie da.
0: Men akkurat i dag, Alice, det er noe med den smoothie nå, jeg vet ikke, jeg synes bare alt gir deg bort nå, men hvis du treffer noen, så er det bare, vet du hva jeg traff i går, eller? Det var mannen i mitt liv.

0: nå syter du for mye også, at det går ut over meg. Så i stedet for, så er det litt sånn passiv-aggressiv rute, som kanskje ikke er så konfliktskjema å gjøre, men når folk er sånn, jeg vurderer å bytte jobb, det her jobben suger, så er det sånn, ja, det synes jeg du skal. Ja. At jeg bare bekrefter.
1: Sier du det?
0: Ja, at det er sånn, jeg hater jobben min, og jeg føler meg så dårlig. Ja, men kanskje du skal gjøre noe annet da. Hvis, hvis du føler deg så dårlig på jobb, kanskje du skal bytte jobb.
1: Ja, så hvis du har en stand-up-kollega, som så er det sånn, åh, jeg vet ikke, jeg er noe morsom. Jeg er ikke noe morsom. Så vil du til slutt si sånn,
0: nei, men kanskje du skal se på en plan B da. Hvis ikke du får for jeg pleier aldri å si direkte sånn, jeg synes det er dårlig jobben min, men jeg sier heller, hvis jobben gir deg så lite at du hver dag går og syter, da må du se på å bytte jobb altså.
2: Jeg er litt enig i det. Og det er jo ikke helt det samme som å si sånn, er jeg noe morsom? Det er jo på en måte, noen spør deg om din subjektive mening, men når det er noe som liksom, ok, jeg ser at du hele tiden har kvaler med det. Og det er jo litt sånn, apropos, min svigerfamilie kan jo være litt sånn oppleves som veldig sånn negative ofte, sant? Ta tak i negative ting. Og det er liksom, det er litt sånn i modus operandi for den familien der. De er liksom glad i å henge seg opp i negative ting, sant? Litt sånn,
1: som en hobby?
2: Ja, jeg vet ikke, sånn en negativisme-magnet på en måte, sant? Ja. Det er liksom, de nærer litt igjen på det da. Og da kan det jo være en idé av og til å få en sånn der opp våkne sånn, hvis det liksom åh, nei, jeg orker ikke, åh, jeg er så lei som jeg. Ja, kanskje du skal slutte da
1: ja.
2: Og så får man litt sånn, åh, ok, det var ikke det jeg mente, men kanskje det var det de innsett, det var jo det du sa så på en måte.
1: Ja, men nettopp så når Tina setter i gang med sånn, åh, nei, jeg er så dårlig i jobben min, og så på ekte si, ok, Tina, du skal ikke bytte jobb da. Nei, det var ikke det jeg sa.
2: Nei, okay. Det var det du sa.
1: Ja, det var jo det du sa. Altså, stille henne litt rann til veggs.
0: Ja. At hvis ikke du orker å få de svarene som du ber om, for det er det, man syter jo litt etter de, ofte så kan man jo si at man vil høre sånn, nei, jeg synes det er så flott, men da må du bare svare med, ja, men det, jeg synes du skal rett og slett bare bli kiropraktor,
1: ja. Ja.
2: Men jeg har jo lyst til å si en ting til Simen her, at hvis det er så forbannet drit å være med Tina, så kanskje, kjapp

0: Vi skal til et nytt kollektiv, og jeg leser mailen slik den står. Kjære nydelige lørdagsråd. Blir du smigret, Martin?
1: Veldig. Mm. Ja, jeg med.
2: Det var ekstra til deg.
1: Jeg med.
0: Ja. Vi tre jenter i et kollektiv i en mindre by i Norge. For noen uker siden dro hun ene, la oss kalle henne Claire, på tur til Great Britain. Der møtte hun en svært charmerende mann, kall han gjerne Jamie, som ga henne the league of her life. Claire tenkte at dette var bare en engangsaffære, men nå skal dere høre. For denne sexguden Jamie har bestemt seg for å ta turen nordover og besøke Claire i november. Alt tyder på at dette besøket for å gjenleve den hete kvelden i Great Britain. Problemet bare at Claire har funnet ut at hun mest sannsynlig kommer til å ha mensen når Jamie kommer på besøk. Det ligger i kortene at Jamie virkelig tar kvinnens nytelse på alvor og at hennes ønsker kommer først. Så hvordan løse dette? Claire, ja, Nora Svenningsen sitter i rapport fra studio, men jeg leser det ferdig. Claire går ikke på noe prevensjon for øyeblikket og ønsker heller ikke å starte på noe, så hva gjør hun? Skal hun være ærlig med Jamie og spørre om han en brandmann, at han ikke redd for å ha sex, mens hun har mensen, eller håpe på at mensen kommer før dette helgetreffet, hilsen kollektivet. Og nå føler jeg, kollektivet sitter. Jeg føler de sitter rundt radioen i kollektivet, som, ikke, ja, sånn som man søkte sammen under krigen i gamle dager foran radioen om siste nytt. Nora Svenningsen.
2: Ok, nå kommer det. Nå kommer det.
3: Jeg tar meg en tur ut deg nå. Yeah.
2: Nå. Ja. Nå kommer det råd fra en gammel hore. Claire, her det to gode muligheter.
3: Anal.
2: Hvis Claire, ja. Vet du hva? Tre, ja. Først, anal. Nummer to å ta en mensforskyvende medisin, som jeg gjorde. Jeg fikk mensen veldig tidlig. Jeg fikk den når jeg var 9 år. Er du klar over hvordan? Ja. Er du klar over hvordan det å dra til Gran Canaria og være 9 år og glede seg til bananbåt og ha mensen? Da gikk jeg da på mensforskyvende piller som funker fjell. Da forskyver du mensen. Jeg husker ikke hva det heter, google det. Mensforskyvende piller.
3: Men er ikke det da, nå kommer jeg fra 46 år gammel mann her,
2: ja.
3: Men er ikke det også sånn du kan gjøre med p-piller?
2: Jo, men hun går ikke på prevensjon.
3: Det er litt sånn sent det nå, kanskje.
2: Ja, for hun går ikke på noe. Så dette da, hvis ikke du vil gå på prevensjon,
0: ja.
2: Mensforskyvende piller, alternativ 3.
0: Ja. Først, unnskyld, det var anal.
2: Ja, mensforskyvende piller. Ja, mensforskyvende piller. Ja. Nummer 3, hør på dette her. Hvis man ikke er interessert eller liker tanken av å ha sex med mensen på grunn av søl, så skal vi inn i pornoverdens tips. Nemlig
0: alle er helt stille.
2: En sextampong, som en svamp uten tråd, som du dytter opp i skjeden, så det bare å ha sex, null søl.
0: Kan du bare kjøpe en svamp
2: på kondomeriet?
0: Sirema,
3: som hvis du heldig da. hvis du heldig da, så har jo også Jamie mikropenis. Sånn at det er ikke den
2: ikke.
3: Ekstra plassen.
2: Men jeg har nå tatt en test med dette, fordi når jeg var single, så var det sånn, faen mensen. Når jeg fikk med meg noen hjem, det må være skudder altså. Så da var det å putte opp med en sånn svamp. Men jeg tørte aldri å spørre om du kjente den. Men når jeg har fått kjæreste, og jeg har brukt den en gang, så spurte jeg, kjente du den? Nei.
3: Og han var hanget som
2: mus. Mikropenis.
3: Det er det som er
2: så det er et kjempetips. Og så vil jeg nå, Claire, hvis du går for mensentampongen, denne svampen, ikke få panikk at du ikke får den ut, for det er et annet ting. Du må sette deg ordentlig på huk og rett og slett føde ut svampen etterpå.
3: Ja.
2: Men ikke få panikk, du lærer deg teknikk.
0: Jeg må også bare si, den, jeg lurer så innmari på om den svampen, om den er funnet opp av en mann eller kvinne.
3: Det er mann.
0: Det er mann, ikke sant?
2: Jeg tror det pornoindustri.
0: Og alle gifte kvinner tenker nå ikke snakke helt om den svampen, for jeg liker den pausen mensen
3: gir meg. Er det litt smør på flesk å kalle det en mensentampong? Hvilke andre tamponger har man?
2: Det jo en i ræva da, hvis du liker det fra. En såkalt mannetampong.
3: Mannetampong.
2: Jeg vet ikke, jeg har du noe å legge til?
1: Nei, jeg kommer litt kort etter din smørbrødliste, men jeg ser for meg en eller annen en sånn leilighet i Fauske, eller et eller annet sånt, og at Jamie liksom kommer til et sånt, veldig sånn, ikke et vondt ord om Fauske, men det er jo ikke en metropol, men at det er en litt sånn vakkert filmscene, ja. Så hør på Nora, og så må du jo sende inn hvordan det gikk da.
2: Ja, helt enig. Så må,
3: Nei, jeg har et tips til. Det er jo å boke om billetten da, men det er jo veldig kjedelig tips fra meg her borte.
0: Ja, men også vet hun ikke. Tenk deg sånn, kan du boke det til helgen etter? Og så får du mensen
2: det det,
0: da, og så vet du aldri.
3: Ja, men bare for etter to helger da.
0: Jo.
2: Men så er det også så
1: det er jo nesten jul
3: og så er det nesten mensen igjen da, vet du.
2: Men jeg tror dette er tre alternativer. Selvfølgelig alternativ nummer en er jo bare, og om begge er komfortable med det, ha masse sex med mensen. Det er, hvis folk er komfortable, ta et håndkle, easy.
3: Ja da, men jeg synes jo
2: men du vil ha noe alt det, men ta det.
3: Men man må jo respektere andre sine følelser.
2: Det er det, så begge to må være komfortable med det. Og hvis Jamie eller Claire ikke er komfortable med blod, så har du nå tre supertips, Claire.
3: Men du?
0: Jeg er så glad du var her, Nora.
3: Og så, det siste femte tipset for meg er jo å si sånn, du... det passer jo litt dårlig den helgen sånn sett, men kanskje vi kan bli kjent på andre måter den helgen, og så spleiser vi på en billett helgen etter igjen, for da blir det fullt ragnarok.
4: Hvis ikke mensen er forsøvet.
2: Jeg sverger, ta den sextampongen.
3: Ja, men to uker etterpå, da er du safe. Jo, hvis du er dame og ikke kan ligge med to ukers mellomrom, da er det jo...
0: Men nå var det så mye gøy alle tips.
3: Ja.
0: Så jeg synes nå kjører vi den
2: dette helgen. Dette er mitt spesialfelt. Ja, dette var jeg har googlet alt som går an å google.
3: Ja. Men da har han i hvert fall options da.
0: Det var bra du sa kondomeriet, hvis ikke så hadde jeg dratt på biltema.

0: Nei.
1: Men den trenger egentlig ikke noe annet del, da.
0: Nei, men la meg, du har
1: klart. Ok, men det er spørsmålet å si, da.
0: Ja, men hva?

0: Urørt.
1: Yo, jeg er Teddy, Måns Urørt. Hvis du trengte en ny sommerlåt på spillelisten din, I got you. Dette her er VVE, og det er en litt sånn leken låt om å være en hissig, rastløs rocker.
2: Les mer om artisten på p3.no.